0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: kulture na otvorenom.
1: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Centralno događanje ove godine planirano je za nedjelju 20. rujna na Cvjetnom trgu od 15 sati koje uključuje rolanje, žbicu i koncert. Dan kasnije pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je panel raspravu u Arheološkom muzeju sa stručnjacima o prometu u gradu, urbanom planiranju i ključnim gradskim projektima. Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. Ona je predstavila novi projekt.
2: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nego što počinje rolanje. Dakle, i sa biciklima, i pješice, i na rolama, i sa zetom. I kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem. Start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.

0: ako ti ne razumije.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića.
3: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
2: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
1: U novoj dužnosti Glavinić kaže:
3: u ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi preda mnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je dječji vrtić u Borovju koje je već upisalo preko 250 djece. Prije nego što je prešao na goruće gradske teme, osvrnuo se na još jedan u nizu vrtića koji su izgrađeni ili obnovljeni, te poručio:
4: to je 1900 novih mjesta u dječjim vrtićima koje je otvoreno u zadnjih 5 godina. Drago mi je da i sad na području Borovja nema neupisane djece. A mi imamo situaciju da u cijelom Zagrebu po prvi puta imamo mjesta čak i u jaslicama, a imamo oko 800 mjesta slobodnih u gradskim vrtićima. Ukupno, znači, sa privatnim vrtićima oko 1200 mjesta.
1: Povodom nove školske godine, cilj gradske uprave je dograditi nove škole, ne bi li se uvela jednosmjenska nastava u cijelom gradu.
4: I ono što treba znati je da je najteže postići taj cilj upravo u Zagrebu, jer zbog gustoće naseljenosti i situacije gdje se možemo širiti sa školama u širinu, a ne u visinu, je jako teško naći parcele, znači riješiti imovinsko-pravne odnose, i to ide puno kompliciranije nego u drugim dijelovima Hrvatske gdje nije tako velika gustoća izgrađenosti i naseljenosti.
1: I dok je nekim učenicima nastava počela u novim školama u Donjem Dragonošcu, već sedma generacija prvašića pohađa nastavu u vatrogasnom domu. Roditelji ogorčeni, a vlast poručuje da je izvođač radova odabran, te da bi nova škola trebala biti spremna iduće godine. Dogradonačelnik Korlaet:
5: nismo vrtili palčevima, nismo sjedili skrštenih ruku, nego smo itekako se bavili time da ta škola se dogodi. Nažalost, procesi uzimaju vremena, uskoro kreću radovi, mislim da će se atmosfera napokon promijeniti. Oni to i zaslužuju, da se razumijemo. Mi smo frustrirani jednako kao i mještani Dragonošca i jako nam je drago da napokon kreću radovi.
1: Tomašević se osvrnuo na ljetne radove u gradu, kao i na one koje bi mogli postati jesenski jer su se oduljili.
4: Više od 90% radova ljetnih je završilo u roku. Jedini projekt gdje kasnimo jest Vukovarska otvorena Andrašica do Trešnjačkog placa, i tu očekujemo da, kažem, ne kasnimo nekoliko mjeseci nego nekoliko tjedana, odnosno do kraja rujna očekujemo ponovnu uspostavu prometa.
1: Odgovorio je i koliko je još škola u Zagrebu koje čekaju obnovu i iz kojih su djeca izmještena na alternativne lokacije.
4: Moramo dograditi nove škole radi cilja jednosmjenske nastave i tu je jako puno projekata koje se paralelno rade.
1: Grupa Petrol u Poreču je otvorila svoje 600. prodajno mjesto. Ova važna prekretnica dolazi u godini u kojoj obilježavaju 30 godina poslovanja u Hrvatskoj. Petrolova prodajna mjesta nisu namijenjena isključivo opskrbi gorivom, već objedinjuju različite usluge, proizvode i rješenja. Predsjednik uprave Petrola Hrvatska Ante Mandić ističe da je ovo potvrda dobrog pravca i da je izrazito važno ostati blizak potrebama kupaca i lokalnih zajednica.
6: Vezano i za same promjene koje su se dogodile u navikama kupaca i njihovim potrebama, dogodile su se promjene i u prodajnim mjestima, koje namjerno zovemo prodajna mjesta, a ne više benzinske stanice. Jer na tim lokacijama, uz naravno nadopunu energentom koji je potreban za pokretanje vozila s unutarnjim sagorijevanjem, mi danas imamo i elektropunionice, ali naravno i jedan cijeli segment trgovačke robe i gastro odjela, koji zapravo daje mogućnost putnicima da i na takvim mjestima dobiju ono što im je u tom trenu potrebno, a nemaju kod sebe u smislu nekakve kupnje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Nižu se reakcije na USKOK-ove nalaze oko otpada u Gospiću i Varaždinu.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koji još jednom pozivaju na ubrzanu sanaciju. S Facebooka su poručili. Nakon objave USKOK-a, MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio je od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. Sandra Benčić iz Možemo poručila je da ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
2: Treba odgovarati onaj ko je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
1: Vladajući ustraju u svoje medijske istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
3: Svaku informaciju koja interesuje javnosti će se objavljivati.
1: Dodalo je da će se o svim zahtjevima s prosvjeda vlada izjasniti vrlo skoro. Premijer Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori, kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a u samim nalazima kaže:
4: sve je to ono što je i očekivano.
1: Nalaze s lokacije bivše tvornice komentirao je varaždinski župan Anđelko Stričak.
5: Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka. U Varaždinu sanacija traje. Preko 30% tog otpada je već odvezeno i naravno da nakon toga očekujem da će se izvršiti i testiranje tla. Da vidimo da li je zagađeno i koliko.
1: Plenković dodaje da je velik problem gospodarenja otpadom što se građani bune na gradnju infrastrukture u svojim gradovima.
4: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to recimo blizu njega u njegovom dvorištu.
1: Što se tiče velikog prosvjeda u Zagrebu, kaže to nije poruka njegovoj vladi. Poručuje da su institucije pravovremeno reagirale. Je li pogriješio odlaskom u Italiju za vrijeme prosvjeda?
4: Bio ja tamo ili bio u Zagrebu, svejedno. To može biti samo nekom kome jako voli, drago da može se iživljavati u komentarima na Facebooku, ali to nije nešto što mi nismo na navike, tako inače. Zato što nisu ljudi, nego su botovi.
1: Da je izvješće USKOK-a u vezi istrage o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina pobjeda institucije i dokaz da institucije rade svoj posao, smatra glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podsjetimo, u izvješću se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških materijala u podzemnim vodama.
6: U lipnju su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Prošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
1: Treba podignuti kaznenu prijavu protiv Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, poručuje MOST-ov Nikola Grmoja.
7: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese.
1: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću bila je jedna od tema sjednice predsjedništva Sabora, koja se održala uoči sjednice koja počinje idući tjedan. Okupljanje nakon godišnjeg odmora počet će aktualnim prijepodnevom, na kojem će zasigurno glavna tema biti ilegalna odlagališta otpada u Gospiću i diljem zemlje. Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
8: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
1: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednica usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Benčić.
2: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno svima jasno da je otpad procurio u podzemne vode, zagadio podzemne vode i da svakim danom i sa svakom sljedećom kišom će biti još gore i da se otpad mora maknuti odmah.
1: Nije se sustav slomio zbog krive odluke, poručuje Mišel Jakšić iz SDP-a.
0: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
1: Kako je plan sanaciju platiti iz proračuna, Marijana Puljak iz centra predložila je način da ga plate odgovorni za ekološku katastrofu.
9: Tražimo ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje su zaposleni HDZ-ovi stranački kadrovi i koji nas koštaju 500 milijuna eura godišnje. E, za tih 500 milijuna eura od tih ušteda, dakle, možemo sanirati ove najonečišćenije crne točke po Hrvatskoj.
1: Kako se na sjednici govorilo i o izmjenama poslovnika i dinamici rasprave, zastupnik stranke Drito Nino Raspudić slikovito je opisao situaciju.
10: Dakle, osjećao sam mučninu kao u situaciji gdje vam zajednička kuća, zgrada gori, a predsjednik kućnog savjeta sazove savjet da se raspravlja o rasporedu korištenja zajedničkih prostorija ili, ne znam, šišanju živice u dvorištu.
1: Infosat Otvorenog radija. Mađarska protjerala 10 ruskih diplomata.
11: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, rekla je mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska ministrica rekla da to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je odluka donesena u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa. Rusija je najavila odmaz, doglasna govornica ministarstva vanjskih poslova poručila je da će ruski odgovor biti jak i bolan. EU je poručila da se solidarizira s Mađarskom i da pruža podršku u svim aktivnostima koje su u skladu sa zakonom. Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na beogradskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su lokalnu crkvu u kojoj je Mladićevo tijelo bilo izloženo. Svoj komentar je dao premijer Plenković.
2: Dovodio se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu skupštine, bilo ih je jako puno, dakle taj jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše, mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen.
1: Nešto oštriju poruku za vrijeme posjeta Bosni i Hercegovini poslao je šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
3: Glorificiranje tog ratnog zločinca koje je doista nespojivo s europskim vrijednostima, u isto vrijeme je možda i opomena da se zaustave takve tendencije i da se ulože sve oni politički i diplomatski napori kako bismo štitili naše vrijednosti, europske vrijednosti.
1: Najizravnije je u objavi na Facebooku bio ministar obrane Ivan Anušić koji je napisao: sramotne slike ispraćaja krvnika Srebrenice, ratnog zločinca i nečovjeka koji je osuđen za jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području Europe svjedoče da Srbija i dalje vodi politiku iz 90. godina. Slaviti tog zločinca i odavati mu počasti na ispraćaju u kojem su sudjelovali predstavnici srbijanske vlasti ne samo da je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo, nego zaslužuje izričitu osudu. Europska komisija očito nije razumjela što se dogodilo u Beogradu i koju je poruku Srbija poslala takvim ispraćajem ratnog zločinca. Njemu su nažalost odane i državne i vojne počasti. Očekujem da će Europa to shvatiti i ispostaviti Srbiji politički račun za ispraćaj zločinca koji se kosi sa svim civilizacijskim i ljudskim normama. To još više očekuju obitelji Mladićevih žrtava, a izravno je odgovoran za stravične pokolje i teške zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Srbija jednom za svagda mora dobiti poruku kako se treba ponašati i koje vrijednosti poštivati ako želi biti dio zapadnog svijeta ili partner na svim razinama. Nakon odlaska američkih posrednika ponovno su se intenzivirali napadi na istoku Europe. Ukrajinska prijestolnica opet je bila meta ruskih dronova i projektila, dok su Rusi ostali bez još jedne rafinerije. Rusija je izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev i okolnu regiju, ubila je 2 osobe i ranila 10. U napadu su oštećene stambene zgrade, škole, skladišta i vozila. Pogođena je i civilna infrastruktura u Odesi i Harkivu, a pogođen je vlak u Sumskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je da su odobrili 175 dronova i projektila, ali nisu sve jer im nedostaje municije. S druge strane, ukrajinski su dronovi pogodili rafineriju nafte Saratov koja se nalazi 460 km od prve crte bojišta. Vijestima iz Ukrajine dodajemo da je glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko podnio ostavku zbog sumnje u korupciju. Iako tvrdi da nije kriv, dao je ostavku kako ne bi došlo do politizacije slučaja. Podsjetimo, Nacionalni ured za borbu protiv korupcije i specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije objavili su 5. rujna da su otkrili navodnu kriminalnu organizaciju koju je vodio visoki dužnosnik u uredu glavnog tužitelja, a koja je štitila lažne pozivne centre i prala milijune krivnji. Carina u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik, bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode. U carinama se oglasio američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Najavio je da će prestati kupovati zrakoplove bombardera ukoliko se ne budu proizvodili u SAD-u. Preko 50% njihovih prihoda dolazi iz Sjedinjenih Država, žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, američkih zračnih luka i američkih sluga. Sve to do Kanada blokira naše velike američke banke i tvrtke diljem SAD-a. To doba je gotovo. Ako žele naše tržište, moraju graditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao kasicu prasicu, napisao je Trump i pozvao Amerikance da kupuju domaće.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Rukometaši Zagreba protiv Celja u prvoj utakmici Lige prvaka. Vrijeme nestabilno.

0: Otvorenog radija.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu europsku sezonu. Aktualne prvace Hrvatske od 18.45 igraju utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi slovensko Celje. Crni psi, stariji psi kao i psi s jakim karakterom često nisu popularni među potencijalnim udomiteljima. Stoga je sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenula akciju Mjesec nevidljivih pasa, koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec objasnila je da, iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
2: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa. Međutim, eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni i šetaju i imaju, eto, nekakav život. Ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
1: Unatoč njihovim željama, ne preporučuju uvijek udomljavanje ljubimaca, jer udomljavanje sa sobom nosi veliku odgovornost.
2: Mi naravno želimo da svaki pas bude udomljen i želimo da imamo čim više udomljenja, ali pritom mislim da nije dobro da udomljujete uopće ili da si nabavljate ljubimca, bilo koje, ako niste sigurni da se o njemu možete brinuti. To je znači odgovorno za mace i 20 godina, za pse možda nešto kraće.
1: Za pse udomljene tijekom akcije Dumovec organizira sate s trenericom pasa, no kako kaže Zajec, oni su uvijek na raspolaganju udomiteljima.
2: Podrška je važna i mi smo napisali 2 sata, ali naravno s nama možete razgovarati koliko god treba, ići u školicu, ono, bilo šta našim udomiteljima treba, mi smo tu jer imamo i veterinare, pa što se zdravlja tiče i zdravstvenih eventualno nekakve izazova, ali i ponašanja, treninga, uvijek smo tu.
1: Na pitanje koji je idealni ishod mjeseca nevidljivih pasa, Zajec odgovara.
2: Zaključili smo kad bismo udomili barem 2 psa od svih ovih preko 20 kojih sad imamo u skloništu, to bi bila velika stvar. Jer za svakog od tih pasa to udomljenje znači veliku stvar. Možda bi svima nama se činilo pa ono, nije to ništa spektakularno, ali vjerujte, tom psu će sigurno biti spektakularno ako pronađe novi dom koji mu eto odgovara i kojima će on odgovarati.
0: Infosat Otvorenog radija.
3: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Centralno događanje ove godine planirano je za nedjelju 20. rujna na Cvjetnom trgu od 15 sati koje uključuje rolanje, žbicu i koncert. Dan kasnije pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je panel raspravu u Arheološkom muzeju sa stručnjacima o prometu u gradu, urbanom planiranju i ključnim gradskim projektima. Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. Ona je predstavila novi projekt.
2: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nego što počinje rolanje. Dakle, i sa biciklima, i pješice, i na rolama, i sa zetom. I kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem. Start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Još u vremenu danas, na istoku i osobito na jugu, većinom sunčano, drugdje postupno jače na oblačenje sa zapada, poslije podne te osobito na večer i u noći ponegdje kiša i grmljavina, a lokalno moguće izraženi i pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, a na večer i u noći sjeverni, na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu krajem dana prolazni jugozapadnjak pa bura. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33. S približavanjem frontalnog sustava i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguće i glavobolja, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici, mogu biti izraženije osobito kod osoba s bolestima krvožilnog i dišnog sustava. Savjetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića. Nižu se reakcije na USKOK-ove nalaze oko otpada u Gospiću i Varaždinu. Mađarska protjerala 10 ruskih diplomata, rukometaši Zagreba protiv Celja u prvoj utakmici Lige prvaka. Vrijeme nestabilno.
0: Otvoreno.
1: Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
2: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
1: U novoj dužnosti Glavinić kaže:
3: u ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi predamnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je dječji vrtić u Borovju koje je već upisalo preko 250 djece. Prije nego što je prešao na goruće gradske teme, osvrnuo se na još jedan u nizu vrtića koji su izgrađeni ili obnovljeni, te poručio:
4: to je 1900 novih mjesta u dječjim vrtićima koje je otvoreno u zadnjih 5 godina. Drago mi je da i sad na području Borovja nema neupisane djece. A mi imamo situaciju da u cijelom Zagrebu po prvi puta imamo mjesta čak i u jaslicama, a imamo oko 800 mjesta slobodnih u gradskim vrtićima. Ukupno, znači, sa privatnim vrtićima oko 1200 mjesta.
1: Povodom nove školske godine, cilj gradske uprave je dograditi nove škole, ne bi li se uvela jednosmjenska nastava u cijelom gradu.
4: I ono što treba znati je da je najteže postići taj cilj upravo u Zagrebu, jer zbog gustoće naseljenosti i situacije gdje se možemo širiti sa školama u širinu, a ne u visinu, je jako teško naći parcele, znači riješiti imovinsko-pravne odnose, i to ide puno kompliciranije nego u drugim dijelovima Hrvatske gdje nije takva velika gustoća izgrađenosti i naseljenosti.
1: I dok je nekim učenicima nastava počela u novim školama u Donjem Dragonošcu, već se

0: Sedma generacija Prvašića pohađa nastavu u vatrogasnom domu. Roditelji ogorčeni, a vlast poručuju da je izvođač radova odabran te da bi nova škola trebala biti spremna iduće godine. Dogradonačelnik Korlaet.
1: Nismo vrtili palčevima, nismo sjedili skrštenih ruku, nego smo itekako se bavili time da ta škola se dogodi. Nažalost, procesi uzimaju vremena, uskoro kreću radovi, mislim da će se atmosfera napokon promijeniti. Oni to i zaslužuju, da se razumijemo. Mi smo frustrirani jednako kao i mještani Dragonošca i jako nam je drago da napokon kreću radovi.
0: Tomašević se osvrnuo na ljetne radove u gradu, kao i na one koje bi mogli postati jesenski jer su se oduljili.
2: Više od 90% radova ljetnih je završilo u roku. Jedini projekt gdje kasnimo jest Vukovarska od Florijana Andrašca do Trešnjačka placa i tu očekujemo da, kažem, ne kasnimo nekoliko mjeseci nego nekoliko tjedana, odnosno do kraja rujna očekujemo ponovnu uspostavu prometa.
0: Odgovorio je i koliko je još škola u Zagrebu koje čekaju obnovu i iz kojih su djeca izmještena na alternativne lokacije.
2: Moramo dograditi nove škole radi cilja jednosmjenske nastave i tu je jako puno projekata koje se paralelno rade.
0: Grupa Petrol u Poreču je otvorila svoje 600. prodajno mjesto. Ova važna prekretnica dolazi u godini u kojoj obilježavaju 30 godina poslovanja u Hrvatskoj. Petrolova prodajna mjesta nisu namijenjena isključivo opskrbi gorivom, već objedinjuju različite usluge, proizvode i rješenja. Predsjednik uprave Petrola Hrvatska Ante Mandić ističe da je ovo potvrda dobrog pravca i da je izrazito važno ostati blizak potrebama kupaca i lokalnih zajednica.
3: Vezano i za same promjene koje su se dogodile u navikama kupaca i njihovim potrebama, dogodile su se promjene i u prodajnim mjestima, koje namjerno zovemo prodajna mjesta, a ne više benzinske stanice. Jer na tim lokacijama, uz naravno nadopunu energentom koji je potreban za pokretanje vozila s unutarnjim sagorijevanjem, mi danas imamo i elektropunionice, ali naravno i jedan cijeli segment trgovačke robe i gastro odjela koji zapravo daje mogućnost putnicima da i na takvim mjestima dobiju ono što im je u tom trenu potrebno, a nemaju potrebe u smislu nekakve kupnje. Otvoreno.
0: Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analiza koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koji još jednom pozivaju na ubrzanu sanaciju. S Facebooka su poručili. Nakon objave USKOK-a, MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. Sandra Benčić iz Možemo poručila je da ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
4: Treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
0: Vladajući ustraju u svoje medijske istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
5: Svaku informaciju koja interesuje javnosti će se objaviti.
0: Dodalo je da će se o svim zahtjevima s prosvjeda vlada izjasniti vrlo skoro. Premijer Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a u samim nalazima kaže:
6: sve je to ono što je i očekivano.
0: Nalaze s lokacije bivše tvornice komentirao je varaždinski župan Anđelko Stričak.
7: Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka. U Varaždinu sanacija traje, preko 30% tog otpada je već odvezeno i naravno da nakon toga očekujem da će se izvršiti i testiranje tla, da vidimo da li je zagađeno i koliko.
0: Plenković dodaje da je velik problem gospodarenja otpadom, što se građani bune na gradnju infrastrukture u svojim gradovima.
6: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu.
0: Što se tiče velikog prosvjeda u Zagrebu, kaže to nije poruka njegovoj vladi. Poručuje da su institucije pravovremeno reagirale. Je li pogriješio odlaskom u Italiju za vrijeme prosvjeda?
6: Bio ja tamo ili bio u Zagrebu, svejedno. To može biti samo nekom kome jako voli, drago da može se iživljavati u komentarima na Facebooku, ali to nije nešto što mi nismo navikli, tako inače. Zato što nisu ljudi, nego su Botovi.
0: Da je izvješće USKOK-a u vezi istrage o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina pobjeda institucije i dokaz da institucije rade svoj posao, smatra glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podsjetimo, u izvješću se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških materijala u podzemnim vodama.
8: U lipnju su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Treba podignuti kaznenu prijavu protiv Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, poručuje MOST-ov Nikola Grmoja.
9: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću bila je jedna od tema sjednice predsjedništva Sabora, koja se održala uoči sjednice koja počinje idući tjedan. Okupljanje nakon godišnjeg odmora počet će aktualnim prijepodnevom, na kojem će zasigurno glavna tema biti ilegalna odlagališta otpada u Gospiću i diljem zemlje. Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
10: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
0: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednice usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Benčić.
4: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno svima jasno da je otpad procurio u podzemne vode, zagadio podzemne vode i da svakim danom i sa svakom sljedećom kišom će biti još gore i da se otpad mora maknuti odmah.
0: Nije se sustav slomio zbog krive odluke, poručuje Mišel Jakšić iz SDP-a.
11: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
0: Kako je plan sanaciju platiti iz proračuna, Marijana Puljak iz centra predložila je način da ga plate odgovorni za ekološku katastrofu.
12: Tražimo ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje su zaposleni HDZ-ovi stranački kadrovi i koji nas koštaju 500 milijuna eura godišnje. E, za tih 500 milijuna eura od tih ušteda, dakle, možemo sanirati ove najonečišćenije crne točke po Hrvatskoj.
0: Kako se na sjednici govorilo i o izmjenama poslovnika i dinamici rasprave, zastupnik stranke Drito Nino Raspudić slikovito je opisao situaciju.
13: Dakle, osjećao sam mučninu kao u situaciji gdje vam zajednička kuća, zgrada gori, a predsjednik kućnog savjeta sazove savjet da se raspravlja o rasporedu korištenja zajedničkih prostorija ili, ne znam, šišanju živice u dvorištu. Otvoreno.
0: Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, rekla je mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska ministrica rekla da to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je odluka donesena u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa. Rusija je najavila odmazdu, a glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova poručila je da će ruski odgovor biti jak i bolan. EU je poručila da se solidarizira s Mađarskom i da pruža podršku u svim aktivnostima koje su u skladu sa zakonom. Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na beogradskom groblju s crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su lokalnu crkvu u kojoj je Mladićevo tijelo bilo izloženo. Svoj komentar je dao premijer Plenković.
6: Dogodio se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu skupštine, bilo ih je jako puno, dakle, taj jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen.
0: Nešto oštriju poruku za vrijeme posjeta Bosni i Hercegovini poslao je šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
14: Glorificiranje tog ratnog zločinca koje je doista nespojivo s europskim vrijednostima, u isto vrijeme je možda i opomena da se zaustave takve tendencije i da se ulože sve oni politički diplomatski napori kako bismo zaštitili naše vrijednosti, europske vrijednosti.
0: Najizravnije je u objavi na Facebooku bio ministar obrane Ivan Anušić koji je napisao: sramotne slike ispraćaja krvnika Srebrenice, ratnog zločinca i nečovjeka koji je osuđen za jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području Europe svjedoče da Srbija i dalje vodi politiku iz 90. godina. Slaviti tog zločinca i odavati mu počasti na ispraćaju u kojem su sudjelovali predstavnici srbijanske vlasti ne samo da je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo, nego zaslužuje izričitu osudu. Europska komisija očito nije razumjela što se dogodilo u Beogradu i koju je poruku Srbija poslala takvim ispraćajem ratnog zločinca. Njemu su nažalost odane i državne i vojne počasti. Očekujem da će Europa to shvatiti i ispostaviti Srbiji politički račun za ispraćaj zločinca koji se kosi sa svim civilizacijskim i ljudskim normama. To još više očekuju obitelji Mladićevih žrtava, a izravno je odgovoran za stravične pokolje i teške zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Srbija jednom za svagda mora dobiti poruku kako se treba ponašati i koje vrijednosti poštivati ako želi biti dio zapadnog svijeta ili partner na svim razinama. Nakon odlaska američkih posrednika ponovno su se intenzivirali napadi na istoku Europe. Ukrajinska prijestolnica opet je bila meta ruskih dronova i projektila, dok su Rusi ostali bez još jedne rafinerije. Rusija je izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev i okolnu regiju, ubila je 2 osobe i ranila 10. U napadu su oštećene stambene zgrade, škole, skladišta i vozila. Pogođena je i civilna infrastruktura u Odesi i Harkivu, a pogođen je vlak u Sumskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je da su odobrili 175 dronova i projektila, ali nisu sve jer im nedostaje municije. S druge strane, ukrajinski su dronovi pogodili rafineriju nafte Saratov, koja se nalazi 460 km od prve crte bojišta. Vijestima iz Ukrajine dodajemo da je glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko podnio ostavku zbog sumnje u korupciju. Iako tvrdi da nije kriv, dao je ostavku kako ne bi došlo do politizacije slučaja. Podsjetimo, Nacionalni ured za borbu protiv korupcije i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije objavili su 5. rujna da su otkrili navodnu kriminalnu organizaciju koju je vodio visoki dužnosnik u uredu glavnog tužitelja, a koja je štitila lažne pozivne centre i prala milijune krivnji. Carina u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik, bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode. U carinama se oglasio američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Najavio je da će prestati kupovati zrakoplove bombardera ukoliko se ne budu proizvodili u SAD-u. Preko 50% njihovih prihoda dolazi iz Sjedinjenih Država, žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, američkih zračnih luka i američkih sluga. Sve to do Kanada blokira naše velike američke banke i tvrtke diljem SAD-a. To doba je gotovo. Ako žele naše tržište, moraju graditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao kasicu prasicu, napisao je Trump i pozvao Amerikance da kupuju domaće. Sport. Rukometaši Zagreba spremni su za novu europsku sezonu. Aktualni prvaci Hrvatske od 18.45 igraju utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi slovensko Celje. Crni psi, stariji psi kao i psi s jakim karakterom često nisu popularni među potencijalnim udomiteljima. Stoga je sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo akciju Mjesec nevidljivih pasa, koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec objasnila je da, iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
15: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa. Međutim, eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni šetaju i imaju eto nekakav život, ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
0: Unatoč njihovim željama, ne preporučuju uvijek udomljavanje ljubimaca, jer udomljavanje sa sobom nosi veliku odgovornost.
15: Mi naravno želimo da svaki pas bude udomljen i želimo da imamo čim više udomljenja, ali pritom mislim da nije dobro da udomljujete uopće ili da si nabavljate ljubimca, bilo kojega, ako niste sigurni da se o njemu možete brinuti. To je znači odgovorno za mace i 20 godina, za pse možda nešto kraće.
0: Za pse udomljene tijekom akcije Dumovec organizira sate s trenericom pasa, no kako kaže Zajec, oni su uvijek na raspolaganju udomiteljima.
15: Podrška je važna i mi smo napisali 2 sata, ali naravno s nama možete razgovarati koliko god treba, ići u školicu, ono, bilo šta šta našim udomiteljima treba, mi smo tu jer imamo i veterinare, pa što se zdravlja tiče i zdravstvenih eventualno nekakvih izazova, ali i ponašanja, treninga, uvijek smo tu.
0: Na pitanje koji je idealni ishod mjeseca nevidljivih pasa, Zajec odgovara.
15: Zaključili smo kad bismo udomili barem 2 psa od svih ovih preko 20 kojih sad imamo u skloništu, to bi bila velika stvar. Jer za svakog od tih pasa to udomljenje znači veliku stvar. Možda bi svima nama se činilo pa ono nije to ništa spektakularno, ali vjerujte, tom psu će sigurno biti spektakularno ako pronađe novi dom kojemu eto odgovara i kojima će on odgovarati. Vrijeme.
0: Još o vremenu danas, na istoku i osobito na jugu, većinom sunčano, drugdje postupno jače na oblačenje sa zapada, poslije podneta osobito na večer i u noći, ponegdje kiša i grmljavina, a lokalno moguće izraženiji pljuskovi. Vjetar slab, umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, a na večer i u noći sjeverni, na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu krajem dana prolazni jugozapadnjak pa bura. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33. S približavanjem frontalnog sustava i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguće i glavobolja, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici, mogu biti izraženije, osobito kod osoba s bolestima krvožilnog i dišnog sustava. Savjetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije.
16: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila Ines Gvožđar i Matea Sunđija, vodila Ines Gvožđar.
16: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni, samo hitovi.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića. Nižu se reakcije na USKOK-ove nalaze oko otpada u Gospiću i Varaždinu. Mađarska protjerala 10 ruskih diplomata, rukometaši Zagreba protiv Celja u prvoj utakmici Lige prvaka. Vrijeme nestabilno.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: 0800 333 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda, 3,29 eura. Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, €1,29. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, €1,79. Lidl, isplatno.

0: Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
1: Srijeda pred nama bit će oblačna uz kišu i pljuskove sa grmljavinom i to pogotovo na sjevernome dijelu Hrvatske. Srednji i južni Jadran, to je u redu, to je za kupanje. Temperature danas generalno u cijeloj Hrvatskoj je 28 do 33. Trenutno u Osijeku 14, u Zagrebu 16, Rijeka je na 19, u Puli 22, u Splitu 23, a u Dubrovniku sada 25 stupnjeva.
2: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati je dobro jutro. Na pola smo radnog tjedna pa idemo čuti koje teme donosi srijeda. Nakon 10 mjeseci vlada predstavila novog glavnog državnog inspektora. Radi se o tajniku Ministarstva graditeljstva Tončiju Glaveniću. Sutra stiže novi vladin paket pomoći građanima. Zdravstveni zavod Ličko-senjske upozorava stanovništvo da ne pije vodu iz bunara, zdenaca i cisterni jer je analiza vode diljem županije otkrila onečišćenja. Podsjetimo, voda iz slavina sigurna je za piće. I sport odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Izdvojit ću da je Real Madrid slavio protiv Intera, Manchester City protiv Porta i Borussia Dortmund protiv Villareala. A Hajduk i Istra plasirali su se u osminu finale Hrvatskog kupa. Danas igraju preostale utakmice.
3: Hrvatska se budi.

0: Fedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Hey ho!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, 6 sati i 1 minuta, srijeda je 9.9.2026. godine. Dobro jutro, idemo vidjeti što je ovaj dan pripremio za nas, a bome i mi za ovaj dan. Samo želim reći da možda nije loše danas popodne, kad se dođe s posla, izvaditi neku malo toplju odjeću, neke malo jaknice, neke malo vjetrovke, neke tenisice koje neće lako promočiti i ostalo, jer u idućih nekoliko dana bit će nešto nalik jeseni.
2: Pa da, sutra će već biti između 15 i 20 i kiša sutra u cijeloj Hrvatskoj, danas u, ajmo reći, polovici Hrvatske, i kišobran, jakna i nekakve možda čak polučizme.
1: A imamo i na liniji ovog jutra Ambroziju. Ambrozija, halo, dobro jutro, što kažete nove vijesti?
3: Ovo su jake loše vijesti za nas, ne veselimo se tome, smrt jeseni, živjelo ljeto!
2: Ambrozijo, niko te ne voli.
1: Halo? A ne, ušla je u tunel, čini mi se Ambrozija, dobro?
2: Neka.
1: Na početku srijede, ovo na radiju, jutro.

0: Elton John i Dua Lipa na otvorenom i Cold Heart u 6 sati i 17 minuta. Dobro jutro, Dua Lipa navodno ima pune ruke posla, radi na svom 1, 2, 3, 4. albumu, pa možemo neke nove stvari od nje očekivati u nastavku. Bilo su ovo vijesti iz glazbe. Jutro u nastavku ćemo se pobrinuti i da jutro zvuči dobro i da stavimo malo ritma na početak dana, ako vam je sve malo nekako i sporo i da nikako da krene, iduća stvar će poslužiti da se svi malo lakše i brže pokrenemo, jer stiže Hugel i Moving to the Sun, koje još čini mi se službeno nije ni izašlo, ali možda ga isprovociramo sa pjesmom koja ide odmah nakon ovog.
1: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays. Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervine.
7: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Da znam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
12: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite, auto je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela. Ako idete u smjeru Zagreba, valjalo bi smanjiti brzinu i nekakav predmet se nalazi na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba, također smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan

0: Fever Dream i Alex Warren na Otvorenom. Dobro jutro u 6.25. Kasandra Petrtin i moje ime je Vedra. Mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Jutrko!
2: Dobro jutro!
0: Kako je stanje ovog jutra?
2: Pa evo, na WhatsAppu je stigla poruka od Gorana koji kaže dobro jutro. Može li informacija kako se zove pjesma koja je svirala prije ove?
0: Prije ove je bila ova! Ako misliš na tu pjesmu?
2: E, na tu pjesmu mislim.
0: To je Hugel i Moving to the Sun. Francuski DJ, producent, DJ zvijezda, što god. Hugel, Moving to the Sun. Pjesma je bila Hugel, Moving to the Sun. Riješeno, ima još kakvih problema koji se trebaju riješiti ovog jutra. Šibni nam poruku, javi se na WhatsApp broj 0914-003355. Želimo te čuti. Ko je budan, ko je spreman za dan, imaš li nešto s čim ti možemo poboljšati ovaj dan i takve normalne jutarnje radijske stvari, javi nam se, bude dio jutra uz Otvoreni.
2: Pa evo došla jedna poruka koju ne znam jesmo li ikada dobili.
0: Da.
2: Kaže ovako, ljudi, samo da se pohvalim, to ste vi zaslužili prvi znati. Osvojio sam 25.000 eura, pa prosim lijepo da to razglasite, da vidim koliko imam poznanika, kumova, prijatelja i tako dalje. Pozdrav Kasandri, dobrodošla među žive ljude. Anđelko iz Gajnica.
0: Kućni broj 37, da. Ulice Braće Radića. Šalim se, nije to. Koliko? 25.000 eura svoje.
2: 25.000 wow. eura svoje.
0: Super, drago nam je zbog tebe. Wow. U čemu je tajna? I gdje si osvojio novci? Je li to bilo...
2: Pa nekakav jackpot
1: imamo,
2: je bio.
1: Imamo informaciju, da.
0: Lijepo, uskoro. Lijepo, sretno. Ako nam se javi neko od tvoje zaboravljene rodbine, mi ćemo se potruditi da te spojimo.
1: Tako je.
0: I da misliš
1: Svina,
0: i na svoju zaboravljenu rodbinu. Bravo, Anđelko, ovo je Alef Arbi.

0: Alesso i Katy Perry, When I'm Gone, 6.35 je. Dobro jutro, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pitanje, što se događa? Zašto je Instagram prepun 80s trenda? Koji god story da kliknem, svi su napravili povratak 80-te. Što najgore, svi izgledaju dobro, baš si mislim, a kvragu, šteta što je to vrijeme prošlo. Baš smo nekako šik.
1: Da, ne znam šta je, ali zašila sam taj val i baš mi je bilo zabavno. Iskreirala sam valjda 1000 fotografija.
0: Vidio sam tvoj momak, 80. Pero izgleda fenomenalno.
1: Pero ima, Pero je bog. Da, najbolju Zuzu, ovu fudbalerkicu.
2: Izgleda ko...
1: Jako je fora.
2: Nogometaš njemačke reprezentacije.
1: Super je trend, da. Sve koje sam vidjela baš su fora. Baš je dobro. Dođi mi da sve vratimo nazad.
0: Kao jedina osoba u ovom studiju,
1: koja nije,
0: koja je zaista i rođena u 80-ima, čini mi se da ja jedini ovdje imam pravo glasa.
1: Pa da, ti bi mogu donijeti prave fotografije.
0: Nešto bolje ću napraviti. Pusti sad fotografije, mi smo radio, na radiju se od fotografija ne živi. Osjećam potrebu. Znaš, ja imam to pravo. Ja sam rođen 85. Ja sam se u 80-ima svačeg nagledo.
1: Yes.
0: I zato, girls just wanna have fun.

0: Cindy Lauper i Girls Just Wanna Have Fun, pjesma koju nisam pustio 100 godina na radiju. Instagram trend je dosta aktivan trenutno, Instagram gori od 80s trenda, koji god story da klikneš, netko se vraća u 80-te, 80-te ovo, 80-te ono. I ovaj Instagram 80-te trend me sjetio da je ja ovdje na radiju u jednoj svojoj luđaškoj ladici. Imam iz nekog razloga, zaboravio sam kojeg, ali zaista to imam, a to je fudbalerka Perika, koju možda sad imam na svojoj glavi, a možda nemam.
1: Znao sam, šanse.
2: Na našu žalost da...
0: Znao sam da će kad tad ovo biti korisno. Znao sam. Godinama je stajala bez veze u ladici, konačno došao moj dan.
2: To je to. E, a što je najbolje od svega, da, nekak neutralno si obučen, hey. Nije loše, da, ova majica isto prolazi pod 80-te.
0: Hej, sad sigurno si neko misli, gle, rano je 6.40 i nema šanse da sad ovi luđaci da imaju periku.
2: Nikad nije rano za periku.
0: Stavit ćemo story na Instagramu otvorenog da vidite 80s trend koji nije generiran. Nijedan AI model nije patio, nije puno vode potrošeno. Znaš, nije RAM bio skup da se ovo napravi, ja stvarno imam 80s periku na svojoj glavi. Dodaj otvoreni radio na Instagramu, pogledaj story koji ćemo sad tamo staviti i to je to. Ja sam spreman za 80-te.
2: Nauljen i spreman.
0: Ah, uvijek.
3: Ali 80-te nisu spremne za tebe.
0: Kako je stanje na našem WhatsAppu, ima li još spremnik za 80-te?
3: Ima Andreja, kaže, moj čovjek Vedran, 85. najbolje godište, nas su starci bez sjedalica vozili, pa smo živi.
2: Oh.
3: I duple čarape smo u školu nosili po kiši i snijegu, nitko nas nije vozio.
2: Da, da.
0: Kad smo kod sjedalica, ja se točno sjećam, kad su moje ujutro išli na posao, imali smo fičaka doma, tata bi izvadio, znači ovo je to toliko sigurnosno čupavo, izvadio bi suvozačko sjedalo van, znači suvozačko sjedalo van i moja kolica unutra. Znači cijela kolica na mjesto suvozačko sjedala i deri.
2: Jako dobro. Ovo je dosta dobra ideja, evo, za sve moderne aute danas.
0: Jer sigurnost, koja sigurnost?
4: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Veš ručak, mlinar.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, euro 29. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
7: Prometni centar otvorenog ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i odnosno Zapada. I na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane, dakle tu isto ima nešto gužve. Ako imate vi nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356, oprezno vozite i sretan put!

0: Post Malone Circles 6:50 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin, moje ime Vedro, malo prije se javio Anđelko koji se samo htio pohvaliti da je osvojio 20 ili 15 tisuća eura na negdje.
1: 25 tisuća na negdje.
0: 25 tisuća eura je dobio pa se htio pohvaliti i rekao evo ako ima neke daljne rodbine nek mu se javi. Mislim da se javila daljna rodbina, jel da?
2: Dakle, baš dobra poruka. Kaže, pozdrav, molim vas ako možete dati broj od Anđelka. Ne znam jel me se uopće sjeća, dugo se nismo čuli. Ja sam mu od sestrine Zaove, njenog muža, bratovog izvanbračnog poštara Mile, sin, odnosno s mamine strane nećak od tetke, čiji je prvi muž išao u školu s tvojim pokojnim susjedom. To ispada da smo prvi rod. Krv nije voda, jel?
0: To je krvno srodstvo, daj čovjeku pare.
2: Da, kaže, nisam se javljao zadnjih 27 godina jer nisam htio dosađivati familiji. Baš jutros me nešto steglo oko srca i rekao, moram vidjeti kako mi je rođak. Pare me uopće ne zanimaju, bitno je zdravlje.
0: 25 tisuća puta ga je steglo oko srca. Može, spojit ćemo vas ovdje.

0: Mija Čigrše, Led, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skupljaj žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
5: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
6: Od danas kabrioleti idu na pauzu, jer od sredine ove srijede stižu kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a u Istri je moguće čak i grmljavinsko nevrijeme. Trenutno u Slavonskom Brodu 13, u Sisku 17, u Varaždinu 16, na Krku 21 stupanj, što se tiče Zadra isto tako, Makarska je na 20. Danas najviša dnevna od 28 do 33, ali već sutra će biti barem 10 stupnjeva hladnije.
7: Ja sam Mateja Sunđi, prošlo je 7 sati, dobro jutro. Iduće turističke sezone više neće biti kilometarski gužvi pred naplatnim kućicama. Rampe i naplatne odlaze u povijest, a novi sustav naplate trebao bi doći u ožujku sljedeće godine. No projekt je naišao na prepreku. Državna komisija poništila je odluku o odabiru izvođača za korisnički portal nakon žalbe jednog od ponuđača. Sporno je što izabrani stručnjaci nemaju diplome iz tehničkih znanosti, iako su završili stručne fakultete, jer su kod nas svrstani po društvene i prirodne znanosti. Ipak ministar prometa Butković uvjeren je da će sve biti na vrijeme.
8: Predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine. Toga roka se držimo, sve ide svojom dinamikom.
7: Inače, od ukupno 212 portala do sad je postavljeno 104. Kreće nova sezona rukometne lige prvaka. Zagreb večeras igra utakmicu prvog kola u Zagrebačku arenu. Od 18.45 u goste dolazi Slovensko Celje.
9: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Jutro.
7: Jutro.
6: Dobro jutro.
0: Jeste li vi za jednu rundu dobrog starog u 7-7?
6: Uvijek.
0: Ideja je da nam se javiš glasovnom porukom na WhatsApp na 0914003355. Samo reci što te čeka u nastavku dana, zašto ti je malo sada teško i završi sve sa 7-7. Par najboljih puštamo kroz 10 minuta. Ako ideš na posao, ne da ti se... Ako ne želiš onu metodu od jučer kad se javila slušateljica, rekla jel može ona nešto u stilu ko u vrtiću kad dođe na posao briznutu plać i onda ju pošalju doma.
7: Joj, to bi bilo idealno.
0: Ako ti se to ipak možda ne da, probaj ovu drugu varijantu. Reci nam što te čeka danas, kakve su ti obaveze, zašto ti je teško i na kraju poruke reci u 7-7. Ako to ne uspije, onda plaći na poslu i nek te pošalju doma.
6: Te možda stave na spavanje.
0: Ili to. Ili to. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Možeš se tu javiti za 7-7 ili nam se možeš javiti glasovnom na 0800-3355. Potpuno je sve jedno. A dok čekamo tvoju glasovnu, idemo na hitove. Na redu je Benson Boone. Nedavno sam ga tek išao istraživati jer sam bio uvjeren da mu je to umjetničko ime, ali nije to me pravo ime. Čovjek se stvarno zove Benson Boone, baš je zvučno. Ne može biti rođen ko Benson Boone i onda ne biti zvijezda kasnije.
7: Malo mi vuče na Baboon, ali dobro, Benson
0: Boone. Pa baš zato sam mislio kao, ma to je sigurno umjetniško, ali ne, čovjek je rođen kao Benson Boone. Mislio sam da pati od nekog ono Jasmin Stavros fenomena, ali nije. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na Otvorenom. Dobro jutro.

0: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Ka klasik lazanje bolognese 1150 grama, 3,89 €. Gavrilović pašteta, razne vrste, 4 puta 100 grama, 3,89 €. Dante hrana za pse, govedina 13 kg uz Kaufland card, 8,09 €. Kaufland.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €1,73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog, ima gužve, ima nešto kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Zapada. Ako imate vi nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356, naš broj je besplatan i sretan put.
6: Kaigo i Save My Love.

0: Ovo je mjesto na kojem možeš pronaći od najvećih do najnovijih hitova. Ponosna predstavnica najvećih Sonic i prije nje predstavnice novijih Kecaj Gabriela.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles Chips. 165 grama, €1.73. Učinkovite Finish Ultimate tablete. Samo €15.99. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
6: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži najbolju kvalitetu po najboljoj cijeni. Pileći batak ili zabatak, kilogram 2,49 €. Grožđe roze, kilogram 1,49 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
7: Prometni centar otvoreno, kolone dalje na Zagrebačkoj obilaznici, pa čak zapravo u oba smjera između čvorova Lučko i Jankomir. Dakle, tu je najviše nagužvano, ima najviše gužve. Tu smo na 0800-3356, tako imate nešto za dojavit. Iz prometa oprezno vozite i sretan put.
0: David Guetta, Forever Young, jutro.

0: večera stiže to na oblačenje, kiša, pljuskovi, čak možda i grmljavinsko nevrijeme u Istri.
1: Ja sam Mateja Sunđi, 8 je sati, dobro jutro. Nakon 10 mjeseci Hrvatska ima glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. 38-godišnji Glavinić je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, a javnost ga je upoznala za vrijeme rušenja Vjesnika. U imovinskoj kartici nema ni jedne nekretnine, tek neto plaća koja je nešto više od 3.500 eura i štednju od 50.000 eura.
2: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi. Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja prvi ću dati sve od sebe.
1: Podsjetimo, novi inspektor dolazi nakon Andrije Mikulića, kojeg je vlada smijenila u studenom prošle godine, istog dana kada je uhićen zbog korupcije, premijer Plenković.
3: Znači, imam dojam da se puno očekuje od vas. Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom može agilno i kompetentno obaviti sve zadaće.
1: Recimo kako još uvijek plaćamo Mikulića, jer i dalje koristi mogućnost 6+6. Prvih 6 mjeseci primao je punih 4.380 eura, dok sada prima pola od toga. Dakle, iz proračuna će dobiti više od 39.000 eura.
4: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tir Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 8 sati prošlo.
2: Jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Što ćeš uzeti iz ljeta 2026? Možda Kassandra put u Norvešku, možda...
2: Prodano.
1: Komarce, vrućine, suše, neki fora koncert, ne znam.
2: I to isto. Bilo je dobrih, stvarno.
3: Black Eyed Peas je bio.
1: Black Eyed Peas, Kassandra, Name One, jedan koncert koji ti je ostao zapamćen u ušima.
2: Pa više je festival onda taj Siget.
1: Ok, cool.
2: Samo je bilo lijepo.
1: E, i na popisu stvari, htio bi da ostane zujati uhu nakon ljeta 2026. Please stavite i ovo. Ovo je Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Dobro jutro s Otvorenog.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, ovo je Otvoreni, jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Što radiš? Jer ti je to neko rekao.
1: E, Josipa je dobru poruku poslala, kaže, u slučaju grmljavine sve i šteka ti struje van.
0: Ja to radim.
1: Kaže, Josipa 34, dan danas to radim, sam zato jer je to jednom netko rekao.
0: Nisi jedina, ja uvijek hodam po kući i sve van štekam kad grmim.
1: Ako je baš onako opasno, onda sve, da.
0: Sve čupam van.
1: Ali da, to smo prije radili uredno.
0: Je, drago mi da nisam jedini. Imaš li nešto što radiš samo zato jer ti to nekad neko rekao bez da puno propitkuješ ima li to smisla ili ne? Daj na svoj primjer, javi se na WhatsApp ili na besplatni 0800 3355. Ma čekaj, trebam nešto pustiti, ali mi je krivo, samo sekundu. Zato ova dramska pauza i ok, business as usual, ajmo dalje.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles chips 165 grama, €73. Učinkovite Finish Ultimate tablete samo €15,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Potpuno nova Mazda CX-5 napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
5: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite. Lisica se nalazi na autocesti A4 između čvorova Varaždinske Toplice i Novi Marof, tako da smanjite brzinu, oprezno vozite. Ako imate nešto korisno iz prometa, tu smo na 0800 3356, pa nam ostavite poruku. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro. Sad u 8 sati 20 minuta na radiju ću staviti ovo. Zara Larsson, Midnight Sun. Dobro jutro.

0: najbolje na stol.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar otvorenog, sve se čini ok trenutno na cestama, tako da vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Sretan put!

0: Jason Derulo, Want to Want Me, 8.50 je. Jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro.
0: Ako vani grmi i ti čupaš sve iz struje doma, ako možda, ako piješ kavu prije spavanja, sve to možda radiš samo zato jer ti je to nekad neko rekao da treba raditi. Ne znamo puno kako i zašto, ali čuti, ne pitaj, samo to radi. Što radiš samo zato tek tako?
2: Kaže Ana, rekla mi je kolegica sa posla da su sjemenke od jabuke jako zdrave i sad već 5 godina jedem i jabuke i sjemenke od jabuke, a iza mene jabuke ne rastu.
1: A iza?
2: Mene jabuke ne rastu.
0: Jer kao, sije sjemenke. A sjemenke od lubenice, se zna šta?
2: A ne smiješ, onda će ti lubenica narast.
0: A jabuku smiješ?
2: Da. Ali kad smo kod želuca, Marinela je poslala, dan danas ne progutam žvakaću jer mi je mama rekla da će mi ostati u želucu 7 godina.
1: Zalijepice, tako je, zacrijeva i želudac.
0: Ne treba ti doktor, samo to tako radi, ne pitaj puno. Znači, nemoj ješ žvake, gutaj sjemenke od jabuke.
1: Toliko smo naučili.
0: I čupaj stvari vani iz struje kad grmi.
1: Tako
0: to je,
1: je.
0: Želim da vam to ostane u uhu nakon ovog jutra. Ovo je Taylor Swift.

0: Major Lazer i DJ Snake, Lean On. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
5: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: Oblaci i kiša stižu u Hrvatsku na mala vrata i onda će biti bam, razbit će ta vrata i bit će nevremena, pogotovo kažu u Istri. Našice trenutno na 21 stupnju, u Ogulinu isto toliko, Rab 27, sunčani Biograd 26, još sunčanija Makarska 27 stupnjeva. Danas od sredine dana kreće to na oblačenje sa zapada, bit će kiše, bit će pljuskova sa grmljavinom, a pljuskova će biti i izraženijih u Istri. Temperature danas idu do 33, ali do navečer će to već pasti, sutra već oko 22.
7: Ja sam Matea Sunđi, 9 je sat i dobro jutro.
8: Poslao dopis inspektoratu.
0: Kriva tipka, ovo ide malo kasnije, sorry, evo vijesti.
7: Zdravstveni zavod Ličko-senjske upozorio je kako je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području županije otkriveno mikrobiološko onečišćenje. Stanovništvu poručuju da je zabranjeno koristiti bunarsku vodu za piće i bilo koje kulinarske potrebe. Podsjetimo, voda iz slavine je sigurna za piće.

0: Harry Styles, American Girls, 9:20 jutro.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
3: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
4: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novo otvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: 1, 2, 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar Otvoreno, gradovi su na riječkoj obilaznici između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća, tako da jednim trakom se vozi, a kolona je oko 2 km trenutno i kamion je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru juga. Smanjite brzinu i oprezno. Tu smo na 0800 3356. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, ovo je Z The Middle.

0: Another talk to you, ovo je otvoreni. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, kako vam možemo pomoći? Ako postoji nešto da malo možemo posoliti, začiniti ovaj dan, javi nam na WhatsApp, tako je najjednostavnije možda.
2: Pa evo, Luka se javio, kaže, ekipa Bok, idem Bok. Na obranu diplomskog sada.
0: Opa.
2: I treba mi neka pjesma za nabrijavanje, malo me trema hvata, može li nekakva brutalna dizalica da poletim?
0: Može, nema problema, izvoli.
3: I hurt myself.
0: Da, ne.
3: Today.
0: Ne, šalim se.
1: Daj nas ipak malo bolje.
0: Ne. Postoji jedna jedina pjesma na svijetu koja može poslužiti Luki da mu malo smanji tremu i izbije nervozu iz obrane diplomskog koja je danas. A to je... Ne znam, mislim da nisam pogriješio. The Rude Sandstorm. Pamtit ćeš ovaj dan. 9:09. 9 sati. Sretno na obrani diplomskog, javi kak je prošlo. Ovo je samo za Luku.

0: Zove otvoreni, malo prije svirao je i Darud, Sandstorm. Za vrijeme dok je svirala pjesma dobili smo poruku na WhatsApp. Poruka samo kratko piše ovo, crtica, mi, crtica, je, crtica, trebalo i srčako. Drago, crtica, nam, crtica, je, crtica, da, crtica, ti, crtica, se, crtica, svidjela, crtica, pjesma.
1: Ovo je crtica, srčako.
0: Otvoreni, crtica, dobro jutro.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: ručak. Mlinar.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promo Arh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
5: Prometni centar otvorenog i dalje je kolona od otprilike 2 km na riječkoj obilaznici, dakle A7 između Čvorova, Škurinje i Orehovice u smjeru Križišća. Oprezno vozite i sretan vam put.
6: Ale Farben, Baby Goodbye na otvorenom. Baby.

0: Gotovo je jutro, dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
2: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
3: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Za sada je u Hrvatskoj sunčano i toplo vrijeme prema kraju.

0: biti češći na Jadranu i u predjelima uz njega. Uz nestabilnosti vjetar će biti prolazno jak, moguće i olujan.
1: Idemo na sport. Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Izdvojit ću da je Real Madrid slavio protiv Intera 2-1, Manchester City pobjedio je Porto 2-0 i Borussia Dortmund sladala je Villarreal 3-2. Što se tiče domaćeg nogometa, Hajduk i Istra plasirali su se u osminu finala Hrvatskog kupa. Danas igraju preostale utakmice.
2: Hvala ti, Matea. Kao intro u radno vrijeme, pa ovo baš paše. Funky, feel good, dobro zvuči, takav će nam biti radni dan, to sam si odredila. Ovo je Bruno Mars i I Just Might. Dobrodošli!

Hi, Better Days, 10:14 je, Lucija ovdje s vama, dobar dan, želim vam dobru srijedu i baš mi je drago da ste se priključili na Otvoreni. Moj zadatak, progurat nas kroz radni dan. A kako? Pa nego, kako drugačije nego ovako? Hitovi, od najvećih do najnovijih, pred nama je trenutno jedan, pa i najveći i najnoviji u isto vrijeme, Hugel i Moving to the Sun.

0: Ovo je Toma i Prevarim na osjećaj. 10.24 je i vrijeme je za BNGR. Geta i Ašari Without You nam stiže. Dobrodošli na svoj Feel Good radio.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak, 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
8: Priprema, pozor, sad!
9: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
10: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
11: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
12: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak tri puta. Tri grada, tri rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hitovi.

I si antes te hubiera conocido. Od najnovih do najvećih na otvorenom izlaze idući Coldplay. Vjerujem da dosta ljudi kad ih pitaš koji ti je najdraži band Coldplay, vrlo brzo uleti u tu kategoriju. Šarmantni, energični, koncerti su im potpuno ludilo, ali ono što su napravili s ovom zadnjom turnejom je genijalno. Dakle, po stadionima imaju kinetičke plesne podove i ti plesni podovi energiju skakanja publike, dakle fizičkog skakanja publike, pretvaraju u električnu energiju. Imaju čak i bicikle sa strane na kojima možete pedalirati i isto tako proizvoditi energiju za show. Dakle, uspjeli su smanjiti direktne emisije po koncertu za 59%. Imaju solarne panele, baterije, drugačije posložen cijeli transport. Dakle, sve su napravili da cijela ta turneja bude što održivija. Ali meni je zapravo najbolji dio svega da ti dođeš na Coldplay, njihov koncert, platiš kartu, skačeš 2 sata, oznojiš se i onda si još Coldplay.

0: Ovo su Disco Lines, iti naše No Broke Boys. Na satu je 10.44. Dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
6: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
7: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: čujte. 5 AM.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: Otvoreni.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Sunce grije cijelu Hrvatsku, no poslije podne sa zapada stiže sve više oblaka. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu bit će pljuskovi i grmljavina. Zadar i Pula 29, Virovitica 28 i Županja 29. Ja sam Matea Sunđi, 11 sati je, dobar dan. USKOK je objavio novo izvješće o nezakonitom otpadu u Hrvatskoj i to na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta otkrili su da se na lokaciji nalazi gotovo 6.500 tona otpada, a mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta. Također opasnost za okoliš nije zanemariva i lokaciju treba što prije sanirati. Do sada nije utvrđeno onečišćenje vode. Gorućim problemom bavit će se i uskoro novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić.
6: Resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
5: Problematika gospodarenja otpadom bit će jedna od glavnih tema na početku jesenskog zasjedanja Sabora, najavio je šef Jandroković.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava.
5: Zastupnici se u klupe vraćaju sljedeći tjedan.
0: A znači, pridružit će nam se i oni.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.

Mm-hmm. Mladaj, Benson Boone, The Time of My Life, 11.11. Lucija ovdje s vama. Imam novu, najdražu riječ. Riječ je inemuri. Japanska riječ, japanski pojam. I to je ono kad smo toliko umorni preko dana da ono malo u autobusu, taksiju, pa ili čak na poslu, samo malo zadrijemamo, zažmirimo, odemo kratko u zemlju snova negdje. Inemuri je u Japanu zapravo dosta prihvaćen. Nije baš ono, ajde, zaspećeš na poslu pa dobiti povišicu, ali nije nužno gledan kao nešto loše. Čak zapravo može ostaviti dojam da smo se toliko naradili da jednostavno moramo kratko prileći. Inemuri! Pa kad smo već prihvatili i prigrlili K-pop toliko, zašto ne bi mogli inemuri? Ha, samo misao. Pa evo nam K-popa, Huntrix i Golden. Dobar dan!

0: vječna hipnoza sa Kenyom Gracie Strangers. A nakon nje stiže nam jedna takva sila, jedan takav glas, jedna takva energija, takvi tekstovi, Teddy Swims.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Lonci poklopci objavljuju.
2: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarch je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarch Poreč.
5: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
6: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Ovo je Rosalini Snap, 11.32 je. Ekstremno nevrijeme ide prema Hrvatskoj, Europi prijete oluje, Hrvatskoj prijeti tornado, to su sve neki naslovi koje danas možemo vidjeti. Mislim da ipak nije baš nešto to, da nije baš toliko dramatično, barem prema DHMZ-u, šansa za tornado na kopnu je vrlo mala. Ali da, stižu nam pljuskovi, grmljavinska nevremena, mogući ovoga udarni, olujni udarni udari vjetra na moru, čak i pijavice, maybe, i nešto niže temperature. Ne znam je li ima neko još ovdje ko čuje kiša, ne zna kad i samo dođe na posao u čizmama, ono, od brušene kože i kožnoj jakni. Jesam li to ja? Pa, možda, ali realno bolje biti siguran nego se smrznut. Jer, dobro, trenutno ljeto i dalje, bez obzira što je netko u brušenoj koži, Varaždin 29, Osijek 28, Gospić 28, Zadar 28, Šibenik 30. Pa čak se može i okupati još uvijek. Tako da, čizmice za sad još uvijek na policu do navečer kad nam stiže nešto hladnije vrijeme. Lijepu srijedu želim!

Shouse Walk With Me u 11.41, samo sa Whatsappa, zastoj tramvaja je u Zagrebu od Zološkog do na Maksimirskoj prema centru grada i nema tramvaja do daljnjeg, tako nam javlja Bojan. Ostatak prometa na A1 se dogodila ranije prometna nesreća na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba i tamo je kolona duga 6 km. Također prometna se dogodila i na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, tamo se vozi do 80 na sat. Pazite na sebe, druge u prometu, 0800 3356, ako imate kakvu dojavu, dojavite nama da mi proslijedimo dalje i nadam se da ako jeste zapali u nekoj gužvi, ako vas živcira promet oko vas, da je barem nešto ljepše uz nas, jer puštamo...

0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Na godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JIS-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Studio FM Arhitektura traži arhitektonskog tehničara, projektanta suradnika. Mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 14. rujna. LC Waikiki Retail HR traži voditelja odjela, mjesto rada je Samobor, prijave traju do 23. rujna. Sunčani Resort traži general menadžera za rad u Svetom Filipu i Jakovu, prijave traju do 1. listopada. Shareway traži kreatora digitalnog sadržaja, mjesto rada je Remote, prijave traju do 14. rujna. Brodo Metalurgija traži armirača strojara ili bravara u pogonu armiračnice, mjesto rada je Dicmo Prisoje, prijave primaju do 17. rujna. Znanje traži strojara dorade, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 11. rujna. AMG Driver zapošljava taksi vozača, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 13. rujna. Katura zapošljava baristu konobara, mjesto rada je Split, prijave traju do 20. rujna.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
6: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: na rukometne lige prvaka. Zagreb večeras igra utakmicu prvog kola u Zagrebačku arenu od 18.45. U goste dolazi Slovensko Celje.
1: Hvala Matea, ovo je Ed Sheeran i Sapphire.

Sabrina Carpenter i Espresso, smatrajte ovo mojim podsjetnikom. S obzirom da je prošlo podne, možda je vrijeme za kratku kavu, nekakvu stanku ili možda gablec. Ako treba nešto da otvori apetit, stiže stvar koja ga kod vas, čini se, otvara instantno. A to je Hugel i Jamaican. Interno kod nas salame i kruh, vaši špekovi, kruhovi, salame, kuleni, ABC sirevi, krastavci. Što god je na meniju, uvijek stiže na naš WhatsApp čim Jamaican dođe. Pa evo, ako je gablec sad na meniju, dobro vam tek. Mi dalje vrtimo od najvećih do najnovijih i očito one koji otvaraju apetit. Ovo su J-Lo.

0: da je ispod podvožnjaka kod bivšeg vjesnika u smjeru istoka auto u kvaru, to je Zagreb. Ako imaš kakvu dojavu, također iz prometa 0800-3356, besplatan broj našeg prometnog centra, pazite na sebe i druge.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
8: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: kupuješ ručak. Mlinar.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i Gorenje.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Priprema! Pozor! Sad!
3: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Otvoreni.
8: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Пчелица моя данас слави 50-ти рођен дан, какав троубек. Ја знате тко слави 41-ви?
1: Модрич! Модрич! 1-0! Па браво, Лука! Како си то само стигнуло?
0: Да. Luka Modrić, 41.9.2026. Tko god da danas nešto slavi, čestitke, što god da je. Evo, javio se jutros Luka koji je išao na svoju obranu diplomskog i tražio od našeg jutra, molim vas, nešto za nabrijavanje. Imam tremu jer moram obraniti diplomski, jel može neka brutalna dizalica da poletim? I čovjek je obranio, upravo je javio da je gotov, da je diplomirao i čestitke Luka. Meni je toliko lijepo da smo mi ono uz užu obitelj tu odmah sa strane, kroz rođendane, godišnjice, diplome, rođenja, uglavnom kroz sve sitnice koje običan 9.9. ne čine samo datumom, nego onako jednim posebnim danom. Pa evo, slavimo, makar i to da je srijeda. Dobrodošli u radno vrijeme, želim vam dobro ovu srijedu.

0: Sadašnjost i budućnost popa Ray i Where is my husband. 12.46 je, dobar dan.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka. Stop.
1: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

0: Ovo su DJ Gođa i Jason Derulo. Mi Chico.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
3: Stiže na oblačenje, ponegdje moguća kiša i grmljavina, uglavnom na kopnu. Ja sam Ines Gožđar, 13. sati. Dobar dan. Cure detalji ubojstva u Slatini. Oko 22 sata muškarac je oštrim predmetom usmrtio ženu. Osumnjičen je uhićen na mjestu događaja. On je u srpnju prekršajno i kazneno prijavljen. Zbog ovog je ubojstva ravnatelj policije Nikola Milina naložio provođenje izvanrednog nadzora policijske postaje Slatina. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
4: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
3: Srpanj je donio porast dolazaka i noćenja, izvještava Državni zavod za statistiku. Domaći turisti ostvarili su za 7,4 više dolazaka i za 5,6% više noćenja u odnosu na prošlu godinu, dok su strani turisti zabilježili 2,2% više dolazaka i za 0,9% više noćenja u odnosu na godinu prije.
0: Hvala Ines. Kolutu naprijed. U ovaj radni dan idemo dalje. Prošlo je 13, ovo je Shakira i

0: Za Plus Plus i ljeto već je gotovo, 13.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i prekrišt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na jedan na vijeduktu Drežnik, tamo kod Karlovca u smjeru Zagreba. Tamo se vozi trenutno u koloni koja je duga 3 km. Također ranije se dogodila prometna nesreća na čvoru Donja Zdenčina i sada se tamo vozi u koloni u pokretu. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u smjeru Bregane i mosta Sava i čvora Zagreb Istok se vozi također u kolonama u pokretu i to uz zastoje. Ima vjetra na A7, dakle između čvorova Rijeka Istok i Šmrika. Također na Krčkom mostu je nešto gušći promet nego inače i usporeno se vozi u koloni od Njivica u smjeru Kopna. Ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, dojavite nama, mi ćemo proslijediti svima. Pazite na sebe i druge, ceste će danas biti mokre, već jesu na nekim dijelovima, pa ono, dodatan poprez ne škodi. Dobrodošli kod nas, ovo su Sony Fodera i D.O.D. i Think About Us.

najslađi na svijetu. Osim što je tako lijepa poruka, ti klinci pa koriste 100% svog mozga. Znači oni su jutros trebali u to vrijeme pisati inicijalni iz hrvatskog. Iako ti inicijalni, tko ih je smislio. Ali dobro, trebali su pisati inicijalni i u to vrijeme su ipak, kako bi se javili našem jutru, imali sat medijske kulture. Tako se to radi.

0: piše. 1.45 je.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog. Dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežniku u smjeru Zagreba i tamo se vozi u koloni koja je duga 5 km. Također Helena šalje iz Zagreba.
7: Križanje avenije Dubrovnik i Frodove, dakle ispred južnog ulaza u Velesajam, je prometna nesreća. Auto i motocikl, policija je tu i ovaj hitna, tako da stvara se dosta velika gužva i djeluje mi kao da su sve tri trake trenutno zauzete.
0: A u Rijeci kaže Mija da je bilo nevrijeme i da je srušilo stablo u ulici 1. maja, pa evo upozorenje da do sanacije ne idete tom cestom. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, besplatan je broj našeg prometnog centra za sve vaše dojave sa lica mjesta. Pazite na sebe i druge. Ja sam Usija i želim vam lijep ostatak ove srijede. Do sutra u 10. Besos. Ovo je čao. Sorry papi.

Confession of the Groom.

0: Eva Max. My head and my heart. 14 sati je točno. Bok ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
5: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
6: Slavonski Brod je na 33, a Rijeka na 19. Stigla je promjena vremena. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Jako nevrijeme stiglo je i u Hrvatsku. U Rijeci je pala jaka kiša, dok u Zagrebu puše jak vjetar. Očekuje se da će najgore biti na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Oluja je već protutnjala Slovenijom, gdje su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat. U Italiji su snažni pljuskovi, vjetar i tuča rušili stabla i izazvali poplave. Zbog otpada kod Benkovca zabrinut je zadarski župan Josip Bilaver. Podsjetimo da je pronađena i mikroplastika izvan granice samog odlagališta. Bilaver kaže i da je ljut, te ističe da treba djelovati odmah.
7: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
6: Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada. Predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić raspisao ih je nakon što je prethodno potpisao odluku o raspuštanju Skupštine Srbije na temelju prijedloga kojemu je uputila srbijanska vlada.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, koji udara ovom nevremenu jednu laganu kontru.

Young i Infinity. Spektakularne najave nevremena su bile, poharalo Italiju, poharalo Sloveniju, hara sad i po Hrvatskoj, udaraju jaki vjetrovi. Naravno, da, ima stvarno i olujnog nevremena po Hrvatskoj i bit će ga kroz dan. Samo polako i pažljivo prilagodite vožnju uvjetima, znači jači vjetrovi, skliski kolnici, kiša, smanjena vidljivost i sve to ostalo. Mene sad zanima, ako ima voljnih s druge strane radija, da okrenemo ovo na malo osobnu razinu, ili ima neko da je baš pokisao u Hrvatskoj trenutno ili u zadnjih sat vremena od ovog nevremena koje se spustilo, ili ima neko kojeg je ipak uz svu najavu uspjelo nekako zateć nespremnog ili nespremno i malo ste se neplanirano oprali vani dok ste hodali, vozili se biciklom, bili na motoru ili gdje već. 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 091 400 3355, linija otvorena za sve danas oprane.

0: Pjesma koja leti kroz eter, zvučnike uši, diže u neke stratosferske nadmorske visine. Bausa i Magnetic. Ermin ovdje, bok ljudi, ljeto je pri kraju i došlo ovo nevrijeme koje udarilo pola Hrvatske, koje su prozvali neki ubojica ljeta, ali mi ćemo udariti kontru tome. Onda danas prilika opet za osvojiti poslijepodnevu 100 euro u Sport Visionu. Svi detalji na našem webu, kako sudjelovati, što trebate napraviti, prijavite svoju super ljetnu priču, neku ljetnu anegdotu ili ljetni trenutak, proučite sve, a kasnije danas u poslijepodnevu onda neko osvaja 100 eura. Tako da prijave možete slati već sada.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles Chips 165 grama, euro 73. Učinkovita je Finish Ultimate tablete, samo 15,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog radija. Ja sam upozorio na ove promjenjive uvjete na cesti, treba se prilagoditi, a evo jedne dojave koja je došla na 0800 3356, ravno iz prometa.
3: Pozdrav, Luka ovdje. Ovoga, ekipa koja ide iz smjera Bregane prema Velikoj Gorici, jel? Kod Lučkog, ajmo reći, se odvaja za Lučko, nešto prije toga je prometni znak, ajmo reći, skoro na pola trake. Tako da ljudi pazite li ovo je tracijon. A vodoravno je postavljen tako da se ne kuži dok se ne dođe blizu. Ja se skoro zabio, tako da pazite. Hvala.
2: Polako i pažljivo ljudi, pogotovo ovaj dio Hrvatski koji je pogođen nevremenom. U ostatku zemlje pa nema nekakvih većih poteškoća, ja nisam našao, ali ako vi imate nešto za dojaviti, 0800 3356 je broj. Baby,

I good luck, babe. Ermin ovdje, bok ljudi, slušate poslije podne uz otvoreni u nastavku jedan mali vremeplov, recimo od tamo 26.10.2010. kad je ova stvar izašla. Mega hit Katy Perry, Firework. I 16 godina poslije dobro zvuči. Pa onda i one malo modernije varijante koja je radila u kombinaciji recimo sa Lesom, gdje se našla i u klubskom dance zvuku Katy Perry. E pa sad imamo nešto skroz novo. Spot izgleda poprilično ko neka epizoda Resident Evila, moram priznat, a tako i zvuči malo žešće ova stvar. Watch It Burn, svježa Katy Perry upravo na otvorenom.

0: Mark Embry belong together. Ajmo dalje.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjeti je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
4: Priprema! Pozor! Sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
0: Prometni centar otvorenog radija iz Zagreba došao nekoliko dojava o velikoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Novom Zagrebu kod skretanja kod Belesajma, tamo raskrižju kod Sigeta. Izgleda dosta ružno, nadam se da su svi u redu, polako i pažljivo ljudi. Imamo i gužve na A1, vozilo u kvaru u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba, pa se tu vozi jednim trakom. Prometna između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba i tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a na A2 zbog prometne u Sloveniji između graničnog prijelaza Gruškovje i čvora Zakl teretna vozila se kod naplate Trakošćan u smjeru Maclja preusmjeravaju državnom cestom DC35 prema Varaždinu i graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Evo jedna neobična, ali korisna informacija. Ako imate još nešto za podijeliti, 0800 335 6 je broj.

0: Noise DMC, Bees and Honey sa Show Me Love. Bok ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhoneom. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Otvoreni.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Sisak je na 34, a Zagreb mjeri 9 stupnjeva manje. Na Rabu je 26 stupnjeva. Nestabilno ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđar, 15 sati. Dobar dan. Ministarstvo demografije predstavilo je mjeru sufinanciranja vozila za velike obitelji. Odnosi se na one sa četvero i više djece. Takvih obitelji je u Hrvatskoj malo manje od 15.000. Resorni ministar Ivan Šipić.
5: Vrijednost novčane potpore je 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura.
4: Za potporu za sufinanciranje kupnje vozila sa 7+ sjedala mogu se prijaviti roditelji koji su zaposleni
5: ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i da podnositelj zahtjeva ili član kućanstva nije vlasnik takvog vozila starog do 10 godina.
4: Počinje nova sezona rukometne Lige prvaka. Zagreb večeras igra utakmicu prvog kola u Zagrebačku arenu. U 18.45 u goste stiže Slovensko Celje.
0: Sretno našim dečkima, hvala ti Ines.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

to you. Bila je jedna od kandidata za ljet hita 2026. Ali ljet hita sam ja upravo rekao. Hit ljeta 2026. Reci mi da si spavao dva sata bez da mi kažeš da si spavao dva sata. Zaboraviš normalno pričati. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovako, raspisali su se mediji oko ovog Hrgovića i suspenzije koju je dobio na 30 dana da bi naslovnice sve bile kao Hrgović je dobio zabranu boksanja 30 dana nakon što je osvojio svjetski naslov u svojoj kategoriji u boksu. Da bi na kraju ispalo da je to proceduralna stvar, standardna. Svi nakon velikih, teških mečeva dobiju 30 dana, njegov protivnik je dobio 45 dana suspenzije. To je zabrane da boksaju. Kao, to je zabrana, ali zapravo to je prisilni godišnji odmor. Pa koga bi ili što vi poslali na jedan 30-dnevni prisilni godišnji odmor, na jednu zabranu na 30 dana? Možemo ići u pozitivnom smjeru ako želite sebe nominirati i reći ja bi sebi puknuo 30 dana zabrane dolaska na posao, prihvaćam i to. A možete i recimo poput mene puknut pravu zabranu na stvari koje vas ometaju u životu, kao što je recimo ambrozija. Pa bi ja na 30 dana puknuo zabranu u ambroziji da djeluje, da se širi, da pušta pelud i da postoji uopće. Mislim da bi ja i jako puno ljudi malo lakše disali, doslovce ovih dana. Pa 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog radija 091-400-3355. Da možete izabrat nešto ili nekoga koga bi poslali na nekakav prisilni godišnji od 30 dana, kome bi puknuli 30-dnevnu zabranu. Ko ili što bi to bio ili bilo? Čisto puštamo malo mašti na volju. Fantaziramo srijedom, zašto ne? Znam da imate nekoga ili nešto u glavi što odgovara ovom opisu. Bože dragi, evo opet ova dva sata spavanja se javljaju.

0: Nika Turković i Gledaj me. Kakav dance remix. Pola Hrvatske u kiši i nevremenu, druga polovica sunčano i prži se, kako neki javljaju i mole da i ova kiša stigne do njih, a ovih dana bi trebalo više manje zaliti i cijelu Hrvatsku u nekom trenutku.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Slunčak, mlinar.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Oporeni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Nije idealna situacija, baš na raznim lokacijama imamo probleme. Znači, A1 prometna između čvorova Ravča i Zagvozda u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Na A2 kolona pred naplatom Trakošćan u smjeru Maslja oko 500 metara duga, bit će još i dulja jer imamo preusmjeravanje za teretna vozila kod naplate Trakošćan u smjeru Maslja. Ako se vozi, preusmjeravaju se državnom cestom prema Varaždinu i graničnom prijelazu Dubrova Križovljanska zbog prometne nesreće na slovenskoj strani. A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zbog jakog vjetra zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom, a usporeno i u koloni se vozi od Omišlja u smjeru kopna na Krčkom mostu. Ljudi, ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite 0800 3356.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I love this feeling. Repeat it na otvorenom. Pozdrav ljudi, Ermin ovdje do kraja sata. Cyril, Mary Jo, Haven, Caitlin Aragon i Dermot Kennedy se potpisuju na 10 minuta uživancije dok se vozite, šećete, učite, radite, trenirate, što god da volite raditi uz otvoreni, prije toga da vidimo kakva je situacija u prometu.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, euro 29. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Bila je prometna na A1 između Čorova, Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, pa se vozi dosta sporo i u koloni, sudeći po ovom što vi javljate. Na A7 nakon prometne nesreće usporeno se vozi između čvora Orehovica i tunela Katarina u smjeru Rupe, a u Zagrebu također bile su dojave, recimo u pothodniku tamo kod Vjesnika, da se zaobiđe Slavonska, gužva nastaje zato jer se trenutno obnavljaju ili na novo rade i grafiti, sve to prati policija, pa malo nije baš idealna situacija. Ako možete naći neki alternativni pravac, bila bi dobra preporuka. Ako imate pak što drugo još za dojaviti, 0800 3356 uvijek stoji na raspolaganju. Cyril, Mary Jo, Haven, Caitlin Aragon i Dermot Kennedy, kao što rekao, idu do kraja sata.

0: into you.
1: Sierra Lee, Mary Jo, Still into you. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje u nastavku, tu su i Teddy Swims, Sean Paul, Hilson Mandela, ATB, a bit će nešto i žena, naravno, ali prije svega da poslušamo Ines Gvožđar u vijestima.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
3: i Sport Vision.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
6: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
7: U Osijeku je 34, a u Karlovcu 23 stupnja. Zadar mjeri 27, sutra na kopnu maksimalci do 26, a na moru do 30. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Županijski sud u Varaždinu prihvatio je neobičan zahtjev obrane serijskog ubojice Srđana Mlađana. Novinara Andriju Jarka ispitaće kao svjedoka. Podsjetimo, Mlađan je optužen da je iz zatvora poticao druge osobe na nova ubojstva i planirao otmice. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc.
8: Najprije će biti čitanje dijelova zapisa optuženika, dakle Srđana Mlađana koji su u spisu. Dijelove je čitalo državno odvjetništvo koje oni misle da njima odgovara. Sad ćemo čitati dijelove koje misle obrana da obrani odgovara. Imamo opet ispitivanje dva svjedoka iz kaznionice Lepoglava koji su prvi primili prijave Bijelić.
7: Suđenje se nastavlja 6. listopada. Promjena vremena stigla je i kod nas. Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, u Hrvatskoj je stigla oslabljena. U Rijeci je pala jaka kiša, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar, lomio je grane i podigao lim s nekoliko krovova.
1: Hvala ti, Ines. Nadam se da su svi dobro. Što se tiče ovog nevremena, ostatak zemlje koji to još nije dohvatilo, uživajte, ljudi. Ili, ako vam baš hoće, nadam se da će vam kiša čim prije doći da i vas malo osvježi.

ITV Topic A7C, Your Love, Bok, ljudi, Ermin ovdje, skoro sam rekao i dobro jutro, koliko mi mozak ne funkcionira. Ovako, za svog života sam stvarno čuo neobične priče o tome kako su ljudi tražili i našli posao, neobične oglase za posao sam vidio gdje su ljudi tražili i nudili posao, ali ova priča je kategorija za sebe. Ne znam jeste kad čuli za igrača Ovi Ejarija ili ti Ovi Ejarija. Bivši veznjak klubova Liverpool, Rangers, Real Oviedo i čovjek nije dobio produljenje ugovora u Real Oviedo. Znači, igrao je za klub i oni su odlučili da mu neće produljiti ugovor. On umjesto da standardnim putevima ide od kluba do kluba, da mu možda agenti nešto pokušaju naći, on ni 3, ni 2, ni 5, nego ode na LinkedIn i objavi tamo: e, u potrazi sam za poslom. Ja sam veznjak, mogu igrati u napadu, vezna linija, mogu igrati na lijevom krilu, nije problem, svestran sam u životu. I onda vjerojatno još onih 5-6 standardnih LinkedIn fraza. Ali da nogometaš traži novi klub preko LinkedIn mreže, to još nisam čuo. Ako sad postoji neko s druge strane radija koji ipak nije čuo za LinkedIn mrežu, možda vas tamo čeka vaš idući posao. Ako nogometaši tamo mogu tražiti svoj idući klub, zašto vi ne bi pronašli neko osvježenje u svojoj karijeri tamo? Sretno u svakom slučaju.

0: Bome ljeto pršti iz ove pjesme. Moving to the Sun u Gelu u 16.23. Za nastavak tu su Glockenbach i Tom Walker, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Ka Classic lazanje bolognese 1150 grama, 3,89 €. Gavrilović pašteta, razne vrste, 4 x 100 grama, 3,89 €. Dante hrana za pse, govedina 13 kg uz Kaufland card, 8,09 €. Kaufland.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
12: Dobar dan, samo da javim totalni kolaps prometa iz pravca Arene prema Rotoru. Svi mogući odvojci su zaštopani, ništa se ne kreće, pojma nemamo šta se događa. Uglavnom, ako imate neki dvokrilac, preletite to, ali ne znam druge solucije.
0: Da, znači nema druge solucije. Razlog vjerojatno ranija prometna nesreća ozbiljnija koja je bila ispred Velesajma na raskrižju, pa su i neki javili da zapravo od Rotora do Sigeta, znači to su neke 3 tramvajske stanice, treba 45 minuta u vožnju pravcu istoka. To je u Zagrebu dosta kritična situacija, tako da svi koji ste tamo morat ćete se malo strpiti. Svi ostali 0800 335 6 stoji na raspolaganju i čeka vašu dojavu.

Miley Cyrus, The End of the World. Dobar dan, ljudi, bok, nadam se da je sreda kvalitetna. Danas se nastavlja Lov Liga prvaka, opet pratimo jedno od najuzbudljivijih, bože dragi danas, jedno od najuzbudljivijih sportskih natjecanja na svijetu. Pa pozdrav svima koji nisu planirali večeras gledat Ligu prvaka, ali nemaju izbora. Nadam se da će tekme barem biti zanimljive. Rita Ora u nastavku, prije toga ovo je Lost Frequencies.

0: Max Jones, Callum Scott i Whistle. Dobar dan, ljudi.
1: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži najbolju kvalitetu po najboljoj cijeni. Pilići batak ili zabatak, kilogram 2 euro 49. Grožđe roze, kilogram 1 euro 49. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Priprema, pozor, sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste euro 73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada 12 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
6: 0800 3356, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
7: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JIS-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Prometni centar otvorenog radija na A1 od Karlovca prema Zagrebu, nešto gušći pa onda i nešto sporiji promet, ali za sada naplatama Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Ako imate kakvu korisnu informaciju, slobodno javite 0800 3356, a ja ću dojaviti Zagrepčanima da izbjegavaju aveniju Dubrovnika ako idu u pravcu Novog Zagreba, to jest od rotora u Novom Zagrebu prema istoku, jer kod Sigeta ispred Velesajma se dogodila velika prometna nesreća zbog koje su baš ono kolone i gužve nastale poprilično ozbiljne. Eto, ako imate još kakvu informaciju, vi javite, ako nemate, pojačajte radio.

0: Kamera di B-Mine. Bok, ljudi, bok, bok.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
4: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Na istoku Hrvatske još uvijek je vruće, 35 stupnjeva, dok Varaždin i Gospić mjere 22, sutra promjenjivo i pretežno oblačno. Ja sam Ines Gožđar, 17. sati, dobar dan. Izbio je požar u jednom od najvećih kemijskih postrojenja u regiji, u Kutinskoj Petrokemiji. Snimke vatre i gustog crnog dima koje izbija iz postrojenja proširile su se društvenim mrežama. Službenih informacija o uzroku požara još uvijek nema. Koliki su razmjeri, tek ćemo doznati. U zagrebačkom Španskom otvoren je gradski bazen, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu koji ima dodatne sadržaje kakve nemaju ni drugi bazeni. Vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
5: Utakmicu mladih vaterpolista Zagrebačkog plivačkog kluba svečano je obilježen početak rada bazena. Izbornik naših vaterpolista Ivica Tucak.
7: Nama kao sportašima evo ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije.
5: Bazen će za građane biti otvoren svaki dan od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati.
0: Hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Ko želi poklon karticu od 100 eura za Sport Vision može osvojiti u ovom satu u poslijepodnevu. Svi detalji su na webu otvoreni.hr, pa ako imate neku dobru ljetnu priču koja ide u kategoriju ljeto za pamćenje možete već sad poslati, ali za 10 minuta objasnim sve u detalje. Do tada krećemo s hitovima.

0: Tame Impala, Genie i Dracula.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Bog ljudi, bog, prilika za osvojiti 100 euro u Sport Visionu. Upravo sad, cijeli ovaj tjedan kroz poslijepodne, a i prije toga, prije dva tjedna, čini mi se, kod Filipa u večeri, bila prilika za ispričati svoju priču o ljetu za pamćenje i na taj način osvojiti poklon karticu vrijednu 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Sve što trebate napraviti je poslati svoju priču na WhatsApp otvorenog 091 400 3355 i tamo nam opisati svoj najdraži ljetni trenutak ili neku anegdotu ili uspomenu koja je baš jako dobra, da li se radi o putovanju, o nekoj smiješnoj priči, o nekoj ljubavnoj priči. Imali smo stvarno svega, svi materijali su dobro došli, prijeve idu sada, a onda u 17.30, mislim prijeve idu zapravo cijeli dan, već i cijeli tjedan, a u 17.30 ćemo onda odabrati dvoje koji će to i pretvoriti u 100 euro u Sport Visionu. Pa tipkajte na WhatsApp svoje ljeto za pamćenje priče. U međuvremenu, stvar koju se teško zaboravlja, Bruno Mars, On My Soul, nešto novo.

0: Geta, središ u Bay. What I Lie to You, 17.25 je. Dobar dan, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Ponesu vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, nažalost još jedna nesreća koja se dogodila između čvora Kosnica i mosta Sava na A3 u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ja se nadam da su svi u redu, samo pažljivo i polako. Ljudi, ako imate još kakvu korisnu informaciju za javiti ostalim sudionicima dok se meni stvari ovdje u studiju rasparaju, slobodno zovite 0800 3356. Sretan put.

0: плачу.
1: Tate McRae, Just Keep Watching, 17.36 je.
2: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
1: Bome se skupilo dobrih priča i nek se nastave skupljati. Ako želite sudjelovati, nema sad nekog ograničenja kad šaljete, samo slobodno šibnite svoju priču o ljetu za pamćenje na naš WhatsApp 091 400 3355 i nastavljamo skupljati, to jest ne skupljati, nego skupljati priče i dijeliti 100 euro u Sport Visionu svima koji pošalju baš jako, jako dobre priče. Danas dvije žene pobjednice, jedna je Senada iz Kalinovca koja ima super priču koju su doživjeli sa klincima. Troje djece, dvoje odraslih i praščići koji rade kaos i nered po selu. I znači, kaže, ne da će pamti tu priču samo oni, nego vjerojatno i svi ostali. Martina pak se javila da bi pohvalila je razrednicu svog sina koja je cijeli razred, a onda i roditelje, izvala na jedan izlet koji neće do kraja života zaboraviti, za kraj osnovne škole. Baš im je bilo fenomenalno ovo ljeto i pozdrav, kaže, najbolje Raski, idi iz osnovne škole Stenjevec. Evo, vjerujem da će ona biti jako sretna čuti da je njena mala akcija doprinjela dodatnom bonusu od 100 eura u Sport Visionu. Ako se vi želite priključiti, sutra poslijepodnevno opet dva puta po 100 eura dijelimo, pa slobodno se javite.

0: American Girls, još malo pa smo gotovi s poslijepodnevnim druženjem i prebacujemo se u večernje stanje duha, uma i tijela uz Filipa Bešića. Prije toga provjera prometa.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
3: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
4: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, bila ranije prometna nesreća na A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ja se samo nadam da su svi u redu. U Zagrebu je bila velika nesreća, u Novom Zagrebu kod raskrižja točno ispred Velesajma, pa u pravcu istoka ako se krećete iz smjera rotora u Novom Zagrebu, moguće da su još uvijek poprilično gužve. Eno, do malo prije se ljudi javljali da se tu jedva nekako prolazi. Polako i pažljivo, ljudi moji. Sretan vam put želim uz Shaws i Love Tonight. U nastavku se družite sa Filipom Bešlićem. On će biti s vama do 22, a mi se čujemo, nadam se, ponovno sutra u 14. Ja sam Ermin. Ajde bok!

0: Naked i Portugal The Man's Glide.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Sutra promjenjivo i pretežno oblačno. Biće i dosta svježije. Ja sam Ines Gožđer, 18. sati. Dobar dan. Ništa od prve faze sanacije opasnog otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Do poništenja je došlo nakon što je jedna tvrtka jučer povukla svoju ponudu, dok je druga već bila ocjenjena kao neprihvatljiva. Problem s ilegalnim odlagalištima imaju i u Poznanovcu kod Bedekovčine. Tamošnji HDZ traži političku odgovornost župana. Željko Kolar o tome kaže.
6: Da li osjećam odgovornost? Apsolutno da. Ali samo za ono što smo dali dozvolu i samo ono što smo imali nadležnost. Svako mora raditi svoj posao. E, malo je nemoguće da se poklapaju nekakvi termini od izmjene promjena zakona, da odjedan put imate inflaciju uvoza otpada u Republiku Hrvatsku na različitim lokacijama.
5: Za 45 minuta počinje nova sezona rukometne lige prvaka. Zagrebu u goste stiže slovensko Celje. Utakmica se igra u Zagrebačkoj areni.
0: Hvala puno, Ines.
1: Večer uz Otvoreni.
7: O, da. Uh-huh. Yeah.
0: Guraj sve obveze do kraja. Ne daj da te srijeda pobjedi. Filip Bešlić, tu sam sa hitovima. Za sve one koji su na putu doma nakon dugog dana. Sabrina Carpenter i Man Child uskoro, ali prvo ćemo ovu energetsku bombu baciti. Sony Fodera i Think About Us.

Damjano David i Next Summer na Otvorenom. Nakon dugo vremena netko je možda pokiso danas ili ga uhvatila neka nevera. Jesen se službeno javila na dužnost. Znate kome je danas možda bio zadnji radni dan ove godine? Klima uređajima. Sad može i onaj stari propuh biti dovoljan. Čak i ako temperature potencijalno dođu do 30, bit će to okej. Okay. Hvala klijama na službi, vidimo se u 2027. Do tad uspješnu hibernaciju želimo. Večer uz Otvoreni, Filip tu i Keca i Gabriela su ovo.

0: Nico Santos i All Time High na otvorenom u 6.24. Nadam se da ste dobro. Ako ste u prometu na Zagrebačkoj obilaznici, vjerojatno niste dobro, pogotovo ako ste u smjeru zapada, odnosno Bregane, oko čvora Lučko, tamo se jako vozi sporo trenutno, kao i cijeli dan, pa imajte samo strpljenja, tamo su i radovi i svašta nešto. Pa samo strpljivo u prometu. Svi koji se živcirate oko prometa, a imate auto, hej, imate auto. Neki nemaju ni to. Tako da, nema živcire. Opušteno, svi ćete stići gdje trebate. U nastavku Grši i Mijač prate s hitovima sa Sante i Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, ide prvi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
7: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Stop.
11: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak tri puta, tri grada, tri rođendana i prekriš razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
12: shopping. Super ušteda u Stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
13: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ovo je neka mračna strana Katy Perry, Watch It Burn, novo od nje. Svi koji trebate neki prijedlog za večeru, možda u alpskim zemljama, danas se slavi nešto što se zove Wienerschnitzeltage, jo? Ili ti dan bečkog odreska. Pa ako imate nekakav pohanac koji bi se mogao nazvat bečki odrezak, vjerujem da će vam danas baš dobro sjest. Ne znam zašto se slavi baš danas 9.9. ali... Zašto se slavi u svijetu, pa ni ne znaš zašto se slavi. Eto, bečki odrezak. Moj prijedlog za večeru. To jest, imam, ajde još jedan. Otvoreni. Zove se Salame i kruh. Kugeli, Jamaican, bam bam, svira idući.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Rúčak, mlynár.
1: Priprema, pozor, set!
2: Kratkotrajná akcia u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižené artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: High Hopes, Riedom, ovo su Panic at the Disco na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
0: Kiša, kiša, kiša i da, još kiše dolazi. Evo upravo jedna fronta kišna se kreće preko Jadrana prema sjevernoj i središnjoj Dalmaciji, bi rekao ovaj glavni fokus. Pa samo imajte to na umu. Kiše će biti i sutra cijeli dan, više manje na preskokce. Temperature konačno ugodnije, do 30 najviše na Jadranu, a unutrašnjosti najviše do 26.
1: Otvoreni.
0: Filip tu živjeli svi, 19 sati je točno. Hitovi u nastavku James Hype, More Than Friends, ali prvo ide Somber i Homewrecker.

0: Jako ste lijepo iskoristili svojih 9 sekundi. Pozdrav i klinci.
1: Hvala
0: ti si jedna fenomenalna učiteljica. Hvala tebi.
1: Bog, bog.
0: Ajde, bog,
1: hvala,
0: klinci.
2: Bog, bog, bog, sretno.
0: A sad inicijalni iz Hrvatskog.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz

0: Topic i Becky G na Otvorenom u 19.24. U svijetu kad svi govorimo da trebamo racionalno koristiti AI, ne puno umjetne inteligencije, čuvajmo vodu, cijeli internet pokrene trend.
1: Kako bi ja izgledao u 80-ima? ChatGPT, napravi fotku kako bi ja izgledao u 80-ima.
0: Ne. I evo, drago mi je da naš Vedran car se nije priklonio tom trendu, doslovno. Nego je čovjek, ima doma fudbalerku i obukao je fudbalerku sebe. Ako želite vidjeti kako to izgleda, sve na Instagramu Otvorenog radija, pa možete pogledati. Dua Lipa u nastavku sa Levitating nakon Kaiga i novo od njega Save My Love svira za minutu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
2: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
4: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
0: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz

Nový Michal Šulte i 5 AM, ove otvorení. Živili si ju z radio. Ne mogu početi pričati ni o kakvom sportu prije nego što čestitamo Luki Modriću. Sretan 41. rođendan danas. 9.9. da? Luka Modrić, 41. rođendan. Još najmanje 4 će biti u reprezentaciji, jel tako? Sve najbolje našem kapetanu. A Liga prvaka danas se nastavlja i to kakvi parovi danas. Dva uzbudljiva kreću od 21. Napoli protiv Arsenala u Italiji. I u Engleskoj kod Liverpoola dolazi Atletico Madrid. Jako dobro to zvuči. Ima ih još, večeras i PSG protiv Slovana i tako dalje i tako dalje. A Barcelona trenutno igra protiv Feyenoorda, vodi 2-0, kao i Stuttgart koji vodi Viking 3-1. To je bilo o nogometu. A sada u Ameriku, gdje je bio šok danas, to jest noćas, u 3 ujutro i 33 minute iza ponoći, najkasniji meč na US Openu i bilo kojem Grand Slamu općenito je završio porazom drugog nositelja. Carlos Alcaraz je ispao sa US Opena, prošao je Ben Shelton i već sada Amerikanci znaju da će imati muškog finalista s obzirom da u polufinalu igraju Ben Shelton i Francis Tiafoe. Nama može biti super vijest da je naš Mate Pavić prošao u četvrtfinale i noćas, odnosno točno u ponoć, on i njegov partner Arevalo bore se za polufinale. Držimo, dečki.

0: Ray Dalton. I novo od njega Blood Running. U nastavku čovjek koji je jučer sa Makedoncima slavio njihov dan neovisnosti, David Guetta i Gone, Gone, Gone. Svira za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj. We were

0: Martin Garrix i Ed Sheeran su bili sa Repeat It.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja Bipa.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Jesen je stigla, sutra u Hrvatskoj znatno drugačija slika nego zadnjih tjedana i zadnjih mjeseci. Dosta hladnije unutrašnjosti, pogotovo zato što će temperature pasti, jer dijelovi unutrašnjosti neće preći 25 stupnjeva sutra. Maksimalno 26 može biti na istoku Hrvatske, očekuje se dosta kiše i kroz noć i kroz dan, a na Jadranu također uz kišu temperatura će nažalost ipak doći do onih 30 i dalje.
1: Otvoreni.
0: Mislim, nažalost, nekome i na sreću. 8 sati i 2 minute, Filip tu, nastavljamo hitove uz Shakiru i Burna Boy, ide Daj, daj.

Raven Lane i Love Me Not na Otvorenom u 8.15, samo što nije. Svi koji ste voljeli preklopne mobitele vraćaju se u modu. I sada kao ovi pametni, Apple upravo predstavlja novu kolekciju iPhone 18 telefona i prvi iPhone na sklapanje, zove se iPhone Duo. Cijena? To ćemo saznat na blagajni. Sigurno će biti više od 100 eura. No bolje da ti toliko uštedimo nego ništa, jel tako? Poslije podne uz Otvoreni i Ermin igraju svaki dan ljeto za pamćenje.

0: Magnetic 7.8.7, ovo su The Bossa, dečki. U nastavku Two Colors i Love Fool, idu odmah nakon Olivia Dean i So Easy.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
7: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Kaže Spotify da je ova pjesma ljeta po njima. Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. U nastavku Wonderful Life i Hurts, pet komada upravno. Šta sam htio reći? Pet komada prije 21.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: novo Joel Corya, ovo je Whisper. Ovo je otvoreni prosjek golova danas u Ligi prvaka 5. Dvije utakmice odigrane, Barcelona, Feyenoord 5-1, Stuttgart, Viking 3-1. Op, op, op, op.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
3: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso. Otvoreni.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
0: Sutra se lakše diše u cijeloj Hrvatskoj, no ispod kišobrana. Biće dosta kiše, temperature u unutrašnjosti do 26, na Jadranu do 30.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, hej, Večer uz Otvoreni, 21.01 je točno. DJ Snake i Justin Bieber uskoro sa Let Me Love You, no prvo apsolutni hit ljeta Another i Talk to You.
1: Samo hitovi.

AM to PM, Robin Schulz Sigala na otvorenom, nakon njih malomirni Glockenbach i Hole. Na radiju volimo malo miješati one brže pjesme i one malo sporije, tako da ima za svakog ponešto. No ako trebaš ono jedan mood, jednu vrstu glazbe, onda svakako moraš posjetiti naše glazbene kanale. Ima ih 4, Love, Fitness, Chill i Hot. 100% ćeš naći onaj kanal koji ti treba za taj ritam, taj dan. Oni se nalaze na otvoreni.hr i kao i uvijek na aplikaciji Otvorenog radija. No sad preporučio bi da rađe ostaneš s nama, jer Glockenbach i Home, to se ne propušta kad svira.

0: otvorene svira Moving to the Sun. Ovo je bio Jugel. U nastupku Taylor Swift, koja se, znamo, prije dva mjeseca udala. I to za Travisa Kelsija, igrača američkog nogometa. Travis Kelce je konačno nakon dva mjeseca podijelio nekakve male detalje, s obzirom da nitko drugi neće. Kaže da je bilo ludo, nezaboravno i da će pamti to do cijeloga života. Kaže, htjeli smo jednu intimnu lokaciju bez puno distrakcija. Zato su odabrali Madison Square Garden arenu. Tamo nema distrakcija. No super mi je bilo ovo, kaže, svi su bili jako zainteresirani za njih jer nisu imali mobitele. To je bilo baš divno vidjeti. Baš me zanima ko im je zabranio da donose mobitel na njihovo vjenčanje. Da, zanimljivo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo široka asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

On My Soul. Ovo je Bruno Mars, čovjek kojeg ako želiš vidjeti uživo u Japanu, onda eto, nova godina u Japanu i onda cijeli prvi mjesec biraš gdje ćeš, ima hrpa gradova, 6 zapravo. Obožavam te japanske gradove. Nagoya, Sapporo, Saitama, Osaka, Fukuoka i naravno Tokio. Bruno Mars u

0: Drop Dead, ova je bila Olivia Rodrigo na Otvorenom. To je to od večeri za danas, Filip Ešlić, to sam ja. Ponovno se družimo sutra od 18 sati. Oh yeah! U nastavku hitovi bez prestanka, Mabel, Don't Call Me Up, Peki i Grše, Manđo Pasta i Vizijem side prvi sa Show Me Love. Ajde bok, laku noć!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Priprema! Pozor! Sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
7: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
8: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni, samo hitovi.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.